ночас дни. Свирці мої, паля очі, і ніч, і макрай. Спржіть мене очі, убіть мене.